0: 跳馬の競技が続いています。スリランカのムヤラ・ニシンティ・フェルナンド選手の得点が出ました。 12.000 です。
1: 成绩是12.00分，他是只跳一个动作的，后面要上场的是两位选手，都要是要跳两跳的。先来看中国香港选手祖安妮，动作完成的不错。种源直体后空翻转体360度，难度价值4.0，落得稍微有一点偏画面的左侧。从他落地的这个踩线情况来看呢，脚还没有触到白色线以外，那就没有触及。
2: She's 17, Chen Hoi Juan of Hong Kong, China.
0: Hong Kong, China の跳馬 Chen Hoi Yuan Juan 選手は17歳です。1回目の跳馬を終え、得点を待っています。
1: 落地要居中是最好的，如果说是偏离了直线，也就是在四个项目当中偏离直线，这个是会有扣分的。首先裁判员首先考虑的就是落地的位置。第一跳得分12.833分，第二跳
0: 跳馬2回目を終えた。

0: 天津大学がマレーシア4年生のウィーベン選手の演技でした。得点を待ちます。
1: 平衡木这个项目的成套动作的编排要求呢，是要有四个要求的。先来看一下黎巴嫩刚才的高低杠分数只有7分，完成分是5.3。从刚才这个成套来看呢，基本上每一个动作都存在着非常多的扣分点。那么像平衡木它的编排要求呢？

0: Again, ladies and gentlemen, no flash photography allowed. If you want to take pictures, please switch off the flashlights of your cameras.
1: 会場の皆さんにお知らせです。現在大型ビジョンに公式マスコットホンホンが出ています。フラッシュ撮影禁止と出ております。撮影の際はフラッシュなしで写真撮影そしてビデオ撮影を行ってください。大型ビジョンには会場の観客の皆さんが映ります。映ったらぜひ手を振っていただきたいと思います。
0: And I think now, another gymnast on Bobby's beam, Kazakhstan's Amelie Mukusheva.
1: Peking-dai Kazakhstan, Amelie Mukusheva 選手
2: 哈萨克斯坦队的选手穆库舍娃一直在等平衡木的比赛。
1: 体操競技個人総合女子団体予選種目別予選
2: 是这样的，在出场名单当中呢，他是队里的第四人次。那么在今天实施比赛的时候呢，本就没有这个人。就是在我们的电脑系统里面就比三位选手，现在我们现在又看到原计划要上场的第四人次穆库舍娃现在要开始他的平衡木的比赛。
0: Amelie, you can start, you don't have to wait for the green light.
2: 选手一直让自己不要僵硬，因为等的时间太长了，他会长时间的，因为现场的温度还是很低的。
0: Amelie Mukusheva

0: ゆかの演技はカザフスタン、アメリ・ジクシバ選手、16歳の演技でした。
1: アメリ・ムクシバ、she's a young gymnast, a very young gymnast.

0: 跳马的得点が出ましたベトナムティエンリーフィン選手。
1: 跳马第四人是印度选手纳雅克。总员肢体后空翻转体360度，难度价值4.4。
0: 跳马は印度プラナキナヤク選手。この後得点を待ちます。

0: 如果做的是前手翻、躯体前空翻、转体360的话，它的难度价值就是 4.4。 要想去做它报的这个232，就是直体前空翻360的话，难度是 5.0， 但前提是要做直体姿势，躯体姿势和直体姿势的难度差是 0.6。
1: 第20回アジア競技大会2026愛知名古屋体操競技女子の演技が続いています。跳馬のインドの選手プラナキナヤキ選手の得点を待っています。得点が出ました。 12.916、
0: 12.430。
1: プラナキナヤキ選手、インドの選手の跳馬の得点が出ました。
2: Next from Vietnam, Nguyen Thi Quyen Nu.
0: 下面是我们看到三位跳马的越南选手当中唯一的一个去跳两跳的选手。
2: The first vault of Nguyen. I'm happy to tell you that、it's hard to believe, but Oksana Shuzovitina is currently in first place in the vault ranking with a score of 13.266. So 51 years old, but it doesn't matter. She continues, she's still going. First place for Shuzovitina.Second place for a Yip of Malaysia and another Malaysian athlete, Saiful Asian.
0: 第一跳得分，他第一跳完成的还是不错的，比较熟练，难度也比较大。
1: Oksana Shuzovitina です。51歳、先ほど見事な演技を見せてくれました。トップを守っている状況です。

0: Avery wins. Score. Score for her first fault.
1: 跳馬の得点が出るのを待っています。得点が出次第次の演技に進みます。

0: 我们现在看一下已经比完的跳马的进决赛的前几名他们的成绩。现在呢，除了丘索维金娜是13.206以外，在之后现在的前，我们就算前五名吧，在12.84/12.849。因为后面第三场比赛强队都上来了，所以现在跳马的比赛呢，今天的第一场和第二场你要保证在平均分能够在前四前五，才可能有一点希望去进入到最后的跳马单项决赛。因为可能到了中日朝鲜韩国一上来比赛以后，可能剩下的名额就不多了给前面两个场次比赛的选手。
1: 第20回アジア競技大会2026愛知名古屋体操競技女子個人総合決勝種目別予選団体予選が行われています。跳馬の演技が続いています。ベトナムの選手の得点2回目の跳馬、何点出てくるでしょうか。もうしばらくお待ちください。得点が出次第次の演技に進みます。大型スクリーンにも選手の様子が映っています。